za dunia, lakini mwisho wake nimeambulia maumivu. Nimegundua pasipo Yesu yote ni